Kevin Malele ngap tilolo gabu sare golomi tendani agere Rosaline nusuet golomi ndani kemigere Elvis Rotijene bag brought kori golomi tendani susi kale nakupata nikiwa kapsa unye golomi tendani